0: Kontrapunkt.
1: Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
0: Kontrapunkt.

Na ljude sardine samo usoljene i na skuše samo udimljene. More se pruža golemo, plovno, a pluta po njemu govno. Ludo sija fosfor bakterija, struje morske put Švedske ga nosi. Obala, voda, sve je kontejner, Danska je moja zemlja i sanja. Svuda je džubre, divno džubre, divna su Danska.